0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні ми розповімо, як пройти безкоштовне навчання водіїв на адаптованих переобладнаних авто. У Кам'янській міській раді разом з міським ветеранським простором надали покрокову інструкцію. Керувати авто – це про мобільність, самостійність та ширші можливості для працевлаштування активного життя. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей з інвалідністю, можуть безкоштовно навчатися водінню на адаптованих переобладнаних транспортних засобах. Отже, хто має право на безкоштовне навчання? Люди з інвалідністю, незалежно від причин її отримання, які мають відповідні медичні показання до керування авто з-поміж ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Алгоритм дій наступний. Крок 1. Пройдіть медичний огляд. Отримайте медичну довідку. Це обов'язковий документ, що підтверджує придатність за станом здоров'я до керування транспортними засобами. Вона необхідна для зарахування до автошколи. Крок 2. Оберіть зручну спеціалізовану автошколу на базі навчальних закладів системи МВС, Національна академія внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Маріупольський центр первинної професійної підготовки, Академія поліції, ДОНДУВС, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Вінницьке вище професійне училище департаменту поліції охорони. Інші навчальні заклади – підприємство «Учбово-виробничий центр» Житомирської міської асоціації інвалідів, автошкола ДВНС, Ужгородський національний університет, ТОВ «Миколаївська зразкова автошкола «Престиж», Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, ТСО «Глобар Драйв», Ковальська технічна школа ТСОУ, Харківський автотранспортний фаховий коледж. Крок 3. Подайте заяву. Зверніться до структурних підрозділів з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання при УВА, районних адміністраціях чи виконавчих органах міських районних у містах рад. Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. Необхідні документи – копія паспорта громадянина України, копія платника податків або відмітка в паспорті про відмову від його прийняття, копія посвідчення, що підтверджує наявність одного зі статусів, або інший документ, що підтверджує належність до відповідної категорії осіб, копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження дитини для членів сім'ї.

0: Пройдіть практичне навчання в автошколі на спеціалізованому транспортному засобі. Складіть практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримайте посвідчення водія. Детальну інформацію про проєкт та умови навчання можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Навчання водінню на адаптованих авто реалізується на виконання стратегії ветеранської політики до 2030 року та в межах флагманського проєкту МВС України «Безбар'єрні автошколи» під патронатом Національної стратегії безбар'єрності, ініційованої першою леді Олени Зеленської. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді продовжує розвивати можливості для молоді, створюючи простір для навчання, творчого самовираження та спілкування. Важливу роль в цій роботі відіграє Центр молодіжних ініціатив. А у вересні важливим заходом став молодіжний форум, який відбувся за підтримки міського голови Андрія Білоусова і об'єднав представників та представниць різних громад Кам'янського району. Про це розповіли в Кам'янській міській раді. Під час заходу учасники обмінювалися досвідом, обговорювали потреби та ресурси своїх громад, знайомилися із сучасними інструментами залучення молоді та напрацьовували ідеї спільних ініціатив. Важливою частиною форуму стало знайомство з молодіжною роботою Кам'янської громади. Гості відвідали молодіжну раду та центр молодіжних ініціатив, дізналися про діяльність молодіжних просторів, реалізовані проєкти та можливості для молодих людей. За підсумками форуму його учасникам вручили сертифікати. Завершився захід відзначенням учасників та учасниць форуму. Сертифікати молоді вручили голова Кам'янської районної ради Максим Чохута та міський голова Андрій Білоусов. До завершальної частини також долучилися начальник управління молоді та спорту Кам'янської міської ради Анатолій Вашина та голова фонду розвитку Кам'янського, керівник волонтерського центру у місті Кам'янське Дмитро Хайдук. Також у вересні в Центрі молодіжних ініціатив відбувся практичний тренінг, присвячений збереженню психологічного здоров'я та відновленню психологічних ресурсів. Під час зустрічі молоді дізналися більше про природу стресу, способи роботи з нав'язливими думками та практичні техніки відновлення. Окрему увагу приділили профілактиці емоційного вигорання та простим інструментам турботи про себе, які можна використовувати у повсякденному житті. Ще одним напрямом розвитку молоді стала їхня практична взаємодія з міськими службами та команда Центру молодіжних ініціатив. Разом із молоді відвідали центри надання адміністративних послуг Кам'янського. Для учасників провели екскурсію, ознайомили з роботою установи та послуг, які тут можна отримати. Молодь також мала можливість поставити запитання фахівцям і безпосередньо дізнатися більше про роботу ЦНАПу. Продовжують у Центрі молодіжних ініціатив працювати і над здобуттям навичок, необхідних молодим людям у навчанні, професійному житті та повсякденному спілкуванні. Під час навчання з розвитку soft skills учасники працювали над умінням розпізнавати власні емоції, впевнено висловлювати думки, критично сприймати інформацію та знаходити спільну мову з іншими. Замість традиційних лекцій використовують командні завдання, дискусії та практичні кейси, у яких потрібно було домовлятися, аргументувати власну позицію, шукати рішення та враховувати думки інших. Окремий напрям молодіжної роботи – творчий розвиток. У Кам'янській громаді стартував проєкт «Creative Rebalt» – програма неформальної освіти та творчого самовираження для молоді Кам'янської громади, який реалізує команда Центру молодіжних ініціатив та громадська організація «Простір ініціативних» за підтримки Європейського Союзу. Проєкт спрямований на розвиток творчого самовираження, комунікаційних, командних і презентаційних навичок, психоемоційної стійкості та залучення молоді до життя громади. Учасники працюватимуть із театральними форматами, імпровізація, сторітелінгу з сетапом, скетч

0: всіх охочих підписатися на сторінки ЦМІ в соцмережах. В Укрмінській міській раді зазначають, що розвиток молодіжної політики є одним із напрямів роботи громади. Молодіжні простори та ініціативи допомагають молодим людям здобувати нові знання і практичні навички, реалізовувати власні ідеї, спілкуватися та долучатися до життя громади. У Центрі молодіжних ініціатив запрошують молодь стежити за анонсами заходів і долучатися до проєктів та можливостей, які відповідають їхнім інтересам. У громаді наголошують, що сучасна молодіжна робота – це не лише проведення окремих заходів, а створення постійних можливостей для розвитку та самореалізації. Навчання, творчість, спілкування, участь у громадських ініціативах і знайомство з роботою міських служб дають молодим людям можливість не лише розвивати власні навички, а й краще розуміти потреби громади та впливати на її майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: Шоста година.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Бжола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Усіх охочих запрошують на наступну зустріч з лікарями, яка відбудеться 9 жовтня з 9:00 за адресою вулиця Затишна, 2. Прийматиме лікар-гінеколог з можливістю безкоштовно зробити УЗД та отримати консультацію. Додаткова інформація за телефоном 068-472-95. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068-472-95 або відвідайте центри особисто з 9 до 17:00 з понеділка по п'ятницю за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Музика на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді продовжує розвивати можливості для молоді, створюючи простір для навчання, творчого самовираження та спілкування. Важливу роль в цій роботі відіграє Центр молодіжних ініціатив. А у вересні важливим заходом став молодіжний форум, який відбувся за підтримки міського голови Андрія Білоусова і об'єднав представників та представниць різних громад Кам'янського району. Про це розповіли в Кам'янській міській раді. Під час заходу учасники обмінювалися досвідом, обговорювали потреби та ресурси своїх громад, знайомилися із сучасними інструментами залучення молоді та напрацьовували ідеї спільних ініціатив. Важливою частиною форуму стало знайомство з молодіжною роботою Кам'янської громади. Гості відвідали молодіжну раду та центр молодіжних ініціатив, дізналися про діяльність молодіжних просторів, реалізовані проєкти та можливості для молодих людей. За підсумками форуму його учасникам вручили сертифікати. Завершився захід відзначенням учасників та учасниць форуму. Сертифікати молоді вручили голова Кам'янської районної ради Максим Чохута та міський голова Андрій Білоусов. До завершальної частини також долучилися начальник управління молоді та спорту Кам'янської міської ради Анатолій Вашина та голова фонду розвитку Кам'янського, керівник волонтерського центру у місті Кам'янське Дмитро Хайдук. Також у вересні в Центрі молодіжних ініціатив відбувся практичний тренінг, присвячений збереженню психологічного здоров'я та відновленню психологічних ресурсів. Під час зустрічі молоді зналися більше про природу стресу, способи роботи з нав'язливими думками та практичні техніки відновлення. Окрему увагу приділили профілактиці емоційного вигорання та простим інструментам турботи про себе, які можна використовувати у повсякденному житті. Ще одним напрямом розвитку молоді стала їхня практична взаємодія з міськими службами та команда Центру молодіжних ініціатив. Разом із молоді відвідали центри надання адміністративних послуг Кам'янського. Для учасників провели екскурсію, ознайомили з роботою установи та послуг, які тут можна отримати. Молодь також мала можливість поставити запитання фахівцям і безпосередньо дізнатися більше про роботу ЦНАПу. Продовжують у Центрі молодіжних ініціатив працювати і над здобуттям навичок, необхідних молодим людям у навчанні, професійному житті та повсякденному спілкуванні. Під час навчання з розвитку soft skills учасники працювали над умінням розпізнавати власні емоції, впевнено висловлювати думки, критично сприймати інформацію та знаходити спільну мову з іншими. Замість традиційних лекцій використовують командні завдання, дискусії та практичні кейси, у яких потрібно було домовлятися, аргументувати власну позицію, шукати рішення та враховувати думки інших. Окремий напрям молодіжної роботи – творчий розвиток. У Кам'янській громаді стартував проєкт «Creative Rebalt» – програма неформальної освіти та творчого самовираження для молоді Кам'янської громади, який реалізує команда Центру молодіжних ініціатив та громадська організація «Простір ініціативних» за підтримки Європейського Союзу. Проєкт спрямований на розвиток творчого самовираження, комунікаційних, командних і презентаційних навичок, психоемоційної стійкості та залучення молоді до життя громади. Учасники працюватимуть із театральними форматами, імпровізація, сторітелінгу, сетапом, скетчами та іншими видами сценічного самовираження. Першим етапом стануть введені освітньо-творчі кемпи Creative Camp. Надалі передбачені відкрита сцена, менторська підтримка творчих колективів та фінальна презентація результатів. Щоб долучитися до першого етапу проєкту дводенних освітньо-творчих кемпів Creative Camp, потрібно заповнити реєстраційну форму, яку можна знайти на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив у Фейсбуці. Тут також регулярно публікують анонси майбутніх подій і заходів для молоді, тому в КМР запрошують всіх охочих підписатися на сторінки ЦМІ в соцмережах. У Кам'янській міській раді зазначають, що розвиток молодіжної політики є одним із напрямів роботи громади. Молодіжні простори та ініціативи допомагають молодим людям здобувати нові знання і практичні навички,

0: саме місце для тебе. З вами була Анастасія Півень. Все, що за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Волонтерські центри громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Запорізькому, Харківському, Донецькому та Херсонському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин чергові партії маскувальних сіток, продуктів харчування, медикаментів, нашоломників, білизну, окопні свічки, засоби гігієни та смаколики. У центрах закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймають замовлення на маскувальні сітки, окопні свічки та медикаменти. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів відвідайте центри особисто з 9 до 17.00 з понеділка по п'ятницю за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Або телефонуйте за номером 068-472-95. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Мьюзик.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: Сьома година.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні ми розповімо, як пройти безкоштовне навчання водіїв на адаптованих переобладнаних авто. У Кам'янській міській раді разом з міським ветеранським простором надали покрокову інструкцію. Керувати авто – це про мобільність, самостійність та ширші можливості для працевлаштування активного життя. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей з інвалідністю, можуть безкоштовно навчатися водінню на адаптованих переобладнаних транспортних засобах. Отже, хто має право на безкоштовне навчання? Люди з інвалідністю, незалежно від причин її отримання, які мають відповідні медичні показання до керування авто з-поміж ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Алгоритм дій наступний. Крок 1. Пройдіть медичний огляд. Отримати медичну довідку. Це обов'язковий документ, що підтверджує придатність за станом здоров'я до керування транспортними засобами. Вона необхідна для зарахування до автошколи. Крок 2. Оберіть зручну спеціалізовану автошколу на базі навчальних закладів системи МВС, Національна академія внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Маріупольський центр первинної професійної підготовки, Академія поліції, ДОНДУВС, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Вінницьке вище професійне училище департаменту поліції охорони. Інші навчальні заклади – підприємство «Службово-виробничий центр» Житомирської міської асоціації інвалідів, автошкола ДВНЦ, Ужгородський національний університет, ТОВ «Миколаївська зразкова автошкола «Престиж», Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, ТСО «Флобар Драйв», Ковальська технічна школа ТСОУ, Харківський автотранспортний фаховий коледж. Крок 3. Подайте заяву. Зверніться до структурних підрозділів з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання при УВА, районних адміністраціях чи виконавчих органах міських районних у містах рад. Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. Необхідні документи – копія паспорта громадянина України, копія платника податків або відмітка в паспорті про відмову від його прийняття, копія посвідчення, що підтверджує наявність одного зі статусів, або інший документ, що підтверджує належність до відповідної категорії осіб, копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження дитини для членів сімей, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. Після цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із вами та обраною автошколою. Усі витрати на навчання відшкодує Міністерство у справу ветеранів України. Крок 4. Пройдіть теоретичне навчання в обраній автошколі. Якщо у вас уже є посвідчення водія відповідної категорії, ви можете одразу перейти до практичного перенавчання на адаптованому авто. Далі складіть теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Пройдіть практичне навчання в автошколі на спеціалізованому транспортному засобі. Складіть практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримайте посвідчення водія. Детальну інформацію про проєкт та умови навчання можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Навчання водінню на адаптованих авто реалізується на виконання стратегії ветеранської політики до 2030 року та в межах флагманського проєкту МВС України «Безбар'єрні автошколи» під патронатом Національної стратегії безбар'єрності, ініційованої першою леді Олени Зеленської. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Top Music.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. Добрий ранок, вівторочка. Так, 6.10 дуже гарна дата. Наприклад, як була і вчора 5.10.26, а сьогодні 6.10.26. Неймовірна дата, неймовірний день. Ми починаємо з вами Анна Олєнік на задочку і
2: Анастасія Півень. Всім доброго-доброго раночку. В нас сьогодні настрій взагалі у двох прям ідеальний.
1: Співпало.
2: Так, дуже співпадіння. Ну це дуже рідко так відбувається, але взагалі тому сьогодні буде максимально чудовий день. У всіх, от я прям з самого ранку почав відчувати, що день буде на всі 100%.
1: Так, якщо тому нам хтось поганий настрій
2: зіпсує, буде ай-яй-яй.
1: Це буде взагалі. Ми вдвох прийдемо і зробимо щось вам дуже погане. Так, окей, ну давайте переходити до погоди.
2: Так, бо я вранці встала, я, знаєш, схід сонця так побачив, така, о,
1: так,
2: все, старість.
1: Так, а я не могла, у мене на 5.30 будильник, а я встаю, і я така, а чого так темно?
2: Да, я так і встала.
1: Я далі лежу собі така, а потім така, йо, мені ж не роботу.
2: Да. Я також лежала така, не хочу, так холодно, темно. Але все, переходимо до погоди. Сьогодні буде максимальна температура 20 градусів. В принципі, комфортно. Мені подобається зараз погода, така осіння, прям вайбовінь.
1: Так, от
2: прям,
1: от прям зараз саме золота, мабуть, так, осінь, так, коли вже і тепло, і яскраво, ну всі ці барви.
2: Взагалі чудово. Також хмарна погода протримається Кам'янському весь ранок та день, а ввечері небо проясниться та буде без опадів. Якщо чесно, йшло сонце так світило мені в очі, що я не побачив ті хмарки. Так. Можливо, вони там десь літають, а до нас не долітають.
1: В якомусь районі міста, можливо, вони є, але у нас нема. Ну, це, мабуть, наш настрій дає.
2: Це наш настрій просто звичайно. Тому ми заряджаємо вас тим самим настроєм, щоб самого раночку ви були прям на позитиві, навіть о 8 раночку. Ось так, треба вчитися один у одного.
1: Правильно. Сподіваюсь, ми вас зможемо зарядити, якщо у вас нема настрою, а ми будемо розпочинати наше Good Morning Show, тому не покидайте хвилю Топ Радіо.

0: Так, ну що, ми продовжуємо вам дарувати вам свій настрій, передавати, ділитися, не знаю, називайте як хочете. А, і хочемо подарувати вам,
1: подарувати свята,
0: подарунок, свята на сьогодні.
1: Так, і перше свято, яке я побачила, що сьогодні день божевільного капелюшника. Отак от, всі, хто в цьому образі був, сьогодні ваше свято, тому вас вітаємо також.
0: А так, ну що, а в мене український кліматичний тиждень.
1: Ох, нічого собі.
0: І до речі, всесвітній
1: космосу.
0: Так, тиждень космосу. Тому що всі дивимося просто на небо.
1: Так,
0: да, кожного вечора.
1: Летимо в космос. Досліджувати там зірочки.
0: Так. Або передивляємося фільм, серіал. Як його правильно назвати, не знаю.
1: Напевно, фільм більше.
0: Напевно, фільм.
1: «Аліса у Дивокраї», так.
0: Можливо, його і ще... Забули, як називається.
1: Ну, нічого.
0: Ну, прикинь.
1: Згадаєш.
0: Ну, добре. Потім згадаю, потім буде вам сюрприз такий малесенький. Так, що ще такого прикольного? День, тиждень, до речі, захисту тварин. Ми, ну, пішли по тижням, так?
1: Так, ми пішли по тижням. Не по дням, а по тижням, вже. Тобто... Ну, звичайно, зовсім скоро там Новий рік. Отак, ми тижнями і дійдемо до нього вже.
0: Можна мені цей місяць трішечки повільніше, будь ласка? Наступний можна, ну, гнати, а цей місяць трішечки повільніше.
1: Я під кінець згодна, що трішки, щоб повільно було, так.
0: Ну, мені трішечки треба часу побільше. А, так, ну що, якщо у вас є якийсь сьогодні цікавий день, ви можете нам написати, щоб ми теж його, не знаю, започаткували?
1: Або відсвяткували
0: або
1: разом
0: відсвяткували
1: з вами. Так, тому сьогодні обирайте будь-яке свято, яке вам більше за все подобається, своє створюйте, власне, та будемо разом святкувати. До речі, сьогодні вівторок, вже другий день робочого тижня, я в шоці, я вже другий день, тільки перший був, вже другий, там ще трішки, вже п'ятниця буде.
0: І знову ж таки п'ятниця.
1: І знову п'ятниця по традиції.
0: Так, ну що, будемо крокувати тільки вперед, попереду невеличка реклама і за мить до вас повернемося.
2: Реклама. Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go». Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 8.21 на годиночку. Ми даруємо вам далі настрій, передаємо. Якщо, давайте так, в кінці Good Morning Show ви зможете нам написати, поставити плюсик, галочку, сердечко, квіточку, не знаю, що-небудь, якщо у вас точно піднявся настрій. Якщо ви хоча б, ну, трошки посміхнулися, ну, взагалі, хоч трошечки. Так?
1: Так, звичайно. Тому ми будемо чекати, тому що, ну, ми повинні заряджати вас енергією.
0: Ну, взагалі, вам цікавий такий формат, коли ми просто сміємося дуже сильно.
1: Ну, я думаю, що ми трішки такі.
0: Ну, ми такі є.
1: Ну, трішки, да.
0: Ми такі є. Да. А, так, ну що, давайте переходити до цікавих новин, які творилися, відтворялися в цьому світі.
1: Так, ну, по-перше, новина українського шоу-бізнесу, по традиції. Олена Шептенка показала в деталях весільну сукню від львівських дизайнерів. Хореографиня обрала для весілля ніжну фактурну сукню з пелюсками від українського бренда. Отак, от, за її словами, зупинитися на одній моделі було складно, адже сподобало чимало силуетів. Ну, якщо чесно, ну, мені здається, важко знайти одну ту саму сукню, тому що багато по ну, дуже багато мені попадалося. Ну, от красиві там топ-3, наприклад, сукні, так? І ти дивишся, ну, як одну обрати?
0: Ну, так, але ти обираєш вже тоді, коли вони сидять на тобі.
1: Ні, ну, це звичайно так.
0: Так, тому що я коли була на вибирала, точніше, сукню на випускний собі, а я дівчинка така, ну,
1: вибаглива.
0: Ну, до суконь так, в принципі, в житті я можу виглядати як якийсь Валера, бігаючий в спортивному вбранні, ну, взагалі.
1: Так воно є, якщо чесно.
0: Ну, так воно реально і є. А по факту, коли торкається діло до того, щоб вибрати якусь сукню на якусь дуже важливу подію, для мене це, ну, трагедія.
1: Ми об'їздили, для мене це
0: ми об'їздили, не знаю, скільки салонів. Ми вже в Дніпро поїхали, вже, ну, просто якийсь бум. Мої батьки просто хватались за голову, що їм робити. І я вибрала топ-3 приклади, які я хочу. Це саме головне була відкрита ніжка у мене.
1: Ох, щоб
0: воно
1: собі
0: було так довгесеньке, воно було не коротесеньке, тому що не знаю, я не звикла носити дуже короткі сукні, мені не комфортно.
1: А я навпаки, я сказала, що була сукня до коліна.
0: Ну, от бачиш, я навіть, ну, Настя знає, що я навіть в коротких спідницях я дуже рідко ходжу, тому що мені якось, ну, трішки некомфортно.
1: Ну так, да, в нас гардероб дуже різний.
0: Дуже, я просто, ну, дуже полюбляю спортивний одяг, і мені всі кажуть, що я пацанка.
1: Ну, будемо тебе трішки перелаштовувати. Так, але повернемось до сукні. Якщо чесно, сукня, в принципі, непогана, з таким шлейфом, цікавим. Ну, цікава, ну, до речі,
0: цікава
1: модель.
0: Цікава сукня, але, на мій погляд, низ, ну, не,
1: ну,
0: для
1: низ,
0: мене.
1: Да.
0: Ну, не для
1: тут
0: мене.
1: Тут я згодна, якщо
0: взагалі,
1: чесно.
0: Взагалі, верх дуже гарний, а, ну, з низом я би щось би переробила.
1: Але у кожного свій смак, тому ми притримуємось, тому що, як я завжди кажу, мої речі нікому не подобаються, і чужі речі також не всім подобаються, тому це нормально. У кожного свій смак, свої погляди, тому кожен вдягається, обере все, що їм подобається.
0: Так, можливо, комусь із наших слухачів, ну, дійсно сподобається ця сукня. Ми ж не знаємо, ми вам кажемо тільки свою думку. Так, ну що, будемо на цьому трішечки зупинятися, крокувати далі, давати ще порція класної музики і повернемось до вас з найцікавішим гороскопчиком на сьогодні. Good Morning Show.

0: Так, ну і як завжди, 8:35 ми вертаємося до вас з нашим гороскопчиком. Цікавим, корисним. Та сьогоднішній день, коли варто знайти собі приємне заняття.
1: Ой, цікаво, до речі, що ми будемо з тобою сьогодні шукати?
0: Не знаю.
1: От і я не знаю, тому будемо починати з овнів. Спільні справи, сімейні розмови та невеликі домашні радощі допоможуть відновити гармонію. От так от.
0: Телець, не варто нав'язувати оточенню свій досвід, чи то професійний, чи то у життєвій сфері. Однак, хоч і прикро, він нікого нічого не навчить.
1: Близнюки, зосередьтеся на власних ідеях і планах. Ви можете відкрити для себе щось цікаве або знайти несподіване застосування своїм талантам.
0: Раки, професійні питання краще відкласти на деякий час, віддавши перевагу домашнім справам. Улюблене заняття представників вашого знака дозволить не тільки навести лад у домі, а й поліпшить настрій.
1: Леви, день сприятливий для романтики. Якщо давно хотів провести більше часу з коханою людиною, скористайтеся цією нагодою.
0: Терези, сьогодні не тільки можна, а й потрібно миритися з людьми, з якими вас деякий час тому розлучили обставини, що в той період здалися непереробними. Сьогодні ви легко і просто зможете знайти з ними спільну мову.
1: Так, але з дівами, я так розумію, ти не знайшла спільну мову, ти їх трішки пропустила.
0: Не знайшла.
1: Так, діви, ви зможете знайти цікаві способи організувати свій день і зробити звичні справи приємнішими. Спробуйте змінити підхід до того, що давно стало рутиною.
0: Це все, щоб не йшло просто, ну, як по маслу.
1: Звичайно.
0: Так, скорпіони, слід максимально обережно ставитися до іронії та жартів, особливо, якщо це стосуватиметься самолюбства і інших людей. Вони можуть не оцінити притаманне вам, скажімо, прямо своєрідне почуття гумору і серйозно на вас образитися. Дякую велике.
1: Все, сьогодні Аня не спілкується зі мною.
0: Так.
1: Так, ідемо далі. Стрільці, вдалий час для опанування нових навичок. Діліться знаннями, але залишайте простір і для чужої думки. Спілкування з людьми, які мають інший досвід, може виявитися не менш корисним, ніж власні напрацювання.
0: Козероги, не варто втручатися в чуже особисте життя, навіть якщо йдеться про близьких вам людей, наприклад, родичів чи друзів. Відсутність розуміння повної картини ситуації, що склалося, завадить робити з неї правильні висновки.
1: Водолій, навчання, творчість.

0: Клас, це такий позитивний, оптимістичний. Так,
1: да, у мене тільки ні з ким не спілкуйтеся.
0: Щоб на тебе ніхто не образився.
1: Та не жартуйте ні з ким. Дякую велике. Зірки. Ну що ж. На сьому будемо поки завершувати цей гороскопчик. Сподіваюсь, вам він сподобався. А ми крокуємо далі, тому не перемикайтесь. Хвилі Топ Радіо.
2: Топ Радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи.

0: Так, ну що, ми з вами будемо крокувати вперед. І наразі у нас найцікавіша рубрика «Це було, не було».
1: Так, дуже цікаво щось дізнатися про нас таке цікавеньке, але трішки без подробиць. Просто дізнатися. А може з подробицями, хто знає. Ну що, хто починає?
0: Я хочу.
1: Та мені все одно.
0: Та мені все одно, окей, давай я.
1: Ну, давай.
0: Чи засинала ти в громадському транспорті та проспала свою зупинку?
1: Я засинала, але не проспала.
0: Окей. Так, випадково відправляла повідомлення про людину в той самий чат, де ця людина є.
1: Ні, до речі.
0: Не було?
1: Тут я обережна дуже, так. Я могла навмисно щось скинути, але не про людину.
0: Ось воно що. Спробувала їжу домашніх тварин, сухий корм або консерву з цікавістю.
1: Ні.
0: Не було?
1: Не пробувала, до речі. Я хотіла, але така думаю,
0: я пробувала.
1: Ні.
0: Так, губила ключі або телефони і годинами шукала їх, коли вони весь час лежали в кишені або в руках.
1: Ні.
0: Не було?
1: Ні.
0: Серйозно?
1: Да.
0: Що ти за людина?
1: Ну, дякую тобі велике. Ні, просто в мене все під рукою, тобто я знаю, де в мене що лежить, ти мене можеш розбудити, тобі скажу, де що лежить, тому все добре. Трішечки такий все порядок вдома.
0: Все зрозуміло. Ну, тобто ти не виходиш з дому, у тебе нема такого, дай мій телефон, дай мої ключі.
1: Він завжди в руках в мене, ти про що?
0: Ну.
1: Мама каже, ти скоро з ним будеш
0: так
1: спати.
0: Так у мене також постійно в руках, але я можу загубити.
1: Ні, до речі, так не бувало.
0: Ну, добре.
1: Так, добре. Тоді тепер я задаю.
0: Та ви що?
1: Та ви що, так. Добре. Було не було, що робила вигляд, що випадково зустріла людину, хоча справді спеціально прийшла туди, де вона мала бути.
0: В підлітковому віці так було.
1: Ну, бувало.
0: Слідкувала за однією дуже цікавою людиною. Завжди знала, де вона знаходиться. А коли з'явилася машина, то це взагалі було. Супер квест. Типу, я стою, кофе п'ю, типу.
1: Взагалі, знаєте, ну випадково тут опинилася.
0: Ну, взагалі, це інший район, інша частина лівого, але ну, я просто
1: кофе. Тому, якщо ви побачили Аню з кавою, то вона тут не просто так.
0: Можливо,
1: так. Ідемо далі. Було не було, що зберігала у телефоні фотографію або повідомлення, яке нікому не показувала.
0: Так.
1: Так, добре.
0: Було.
1: Да. Цікаво. Так, добре. Йдемо далі. Було не було, що випадково дізнавалася, що про тебе ходять чутки і вирішувала не з'ясовувати, хто їх розповсюджує.
0: Та завжди не з'ясовую. Хай плетуть собі плітки.
1: Правильно.
0: Я завжди знаю, ну, по більшій частині, я завжди знаю, хто це.
1: Mm-hmm.
0: Ну, тобто, я знаю, якщо це певний слух, я можу по стилістиці з'ясувати, якщо я спілкуюся з цією людиною, то я можу зрозуміти, хто це.
1: Так, добре, я зрозуміла. А було не було, що потрапляла на закриту територію або захід, куди тебе ніхто не запрошував?
0: А, ну, як би вам мовити, можливо так?
1: Можливо так.
0: Можливо так, можливо ні.
1: Не знаю. Зрозуміло. Так, і давай останнє. Було не було, давай. Що робила вчинок, про який досі нікому не розповідала.
0: Та звісно.
1: І що це за вчинок?
0: А я вам таки зараз розповім, що це був за вчинок.
1: О, ну цікаво, давай.
0: Ні.
1: Ну ми все, розповім. Любі слухачі, ну ми з нею
0: давайте
1: не спілкуємо більше.
0: Ми всі робимо щось, що хочеться десь приховати трішки.
1: Ну ладно, я згодна.
0: Я саме з тих людей, які дійсно може щось приховати.
1: Ну, як то кажуть, у всіх є в шафі скелетики.
0: Так.
1: Про які ми не будемо
0: краще
1: розповідати.
0: Краще я буду казати, що в мене є щось таке, ну, або я буду казати, що ні, нічого такого не було, ви знаєте, що в тихому омуті хтось дай водиться. Так, ну що, на цьому поки що все. Ми будемо крокувати далі, завершити 8-му годинку, а крокувати к 9-ї, а ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Нещо, ми розпочинаємо 9-ту годинку, 9:11, і у нас є новини з нашого міста. А так, давайте про спортивні. Вихованці ДЮ США номер 4 здобули 5 нагород на чемпіонаті області з краснового дуатлу, який проходив у нашому місті 4 жовтня. Дуже класно. А так, ну що, осіннє Кам'янське, що місцеві медіа показують яскраві осінні локації та квіти міста. Не можна зробити легко позитивну рубрику для ранкового. А так, ну що, друзі, любі слухачі, ходіть та фотографуйтеся, тому що золота осінь, вона почалася, поки тепло. Можна ще приміряти такі легесенькі образи і не буде холодно, щоб не простити.
1: Так, а чого ми до сих пір ще не сфотографувалися?
0: Не
1: влаштували фотосесію?
0: Не знаю.
1: От всім кажемо, а самі приклад, як йдемо.
0: Поганий.
1: Отак, правильно. Також хочу вам ще нагадати, що сьогодні в нас 6 вересня. 6 жовтня, так. І, ну, як же ми вас залишимо без розіграшу квиточки? А ніяк, тому що сьогодні він буде. Тому дочекайтеся та приймайте обов'язково, беріть обов'язково участь, тому що саме ви сьогодні можете виграти чудові квиточки.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року. Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, ми повертаємося до вас з найулюбленішим – це розіграшем квиточків. Ну, а для початку ми вам, як завжди, будемо зачитувати репертуар нашого академічно-музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Так, ну і давайте почнемо, що 16 жовтня, п'ятниця о 18.00 та 17 жовтня, також 17.00 на основній сцені, прем'єра комедії «Під прикриттям повний копець». А коли двоє копів беруться за одну таємну операцію, все може закінчитись по-різному. У нашому випадку повним копцем п'єс американського драматурга Пола Слейда Сміта ставили сотні разів у різних країнах світу. А тепер вона вперше заговорить українською і вперше вийде на українську сцену. А повний копець – комедія, де все вирішують секунди. Вісім дверей і люди, які з'являються саме в найцікавіший момент.
1: 18 жовтня об 11.00 на основній сцені музична казка «Таємниця чарівного ключика». Найцікавіші двері – ті, які ніхто не може відчинити. У комірчині «Тата Карло». Такі двері заховані просто за намальованим вогнищем. Що там по той бік, дізнаєтесь разом з героями. Попереду хитрощі, несподівані зустрічі, смішні пригоди, пісні і танці. «Таємниця чарівного ключика» – це музична казка про те, чому деякі двері справді варто відчинити. Особливо, якщо за ними чекає пригода.
0: 18 жовтня, неділя, о 17.00 на малій сцені. Гратіна і кохання Клеопатри. Поруч із Клеопатрою Марк Антоній, а між ними Юлій Цезар. І навіть смерть не змогла його звідти прибрати. Цезаря вже багато років немає серед живих. Та для Клеопатри він залишається поруч у спогадах, у сумнівах, у кожному важливому виборі. За роль Антонія у цій виставі актор Ілля Каріков отримав Січеславу 2026 року за найкращу чоловічу роль. Кохання Клеопатри – це урок історії про Єгипет і Рим. Це історія жінки, якій навіть абсолютна влада не дає можливості наказувати власному серцю.
1: Так, і сьогодні, 6 жовтня, ми розіграємо квиточки на виставу «Тартюф», який відбудеться 9 жовтня. А це вже буде у цю суботу. Тому ваше завдання – дати нам правильну відповідь на наш номер 093-244-104. І питання звучить так. Який вид театру поєднує музику, спів і танець? Пантоміма, мюзикл або драма? Який вид театру поєднує музику, спів і танець? Пантоміма, мюзикл або драма? Тому ви пишіть, а ми зовсім скоро до вас повернемось з переможцем або переможницею.

0: Ну що, ми чекаємо на відповідь від переможниці, тому дзвонимо і чекаємо на відповідь. Є вже правильна, тому хочете забрати? Доброго раночку!
1: Доброго раночку!
0: Як вас звати?
1: Мене звати Людмила.
0: Людмила, приємно з вами познайомитися. У мене є чудова новина, а тим, що ви виграли 2 квиточки.
1: І навіть не ожидала, дякую.
0: Але для цього вам треба, скажімо так, дати всім правильну відповідь, щоб всі точно зрозуміли, що це була за правильна відповідь.
1: Це мюзикл.
0: Правильно, абсолютно, що це був мюзикл. Так, підскажіть, а з ким ви підете на цю виставу?
1: Піду на виставу з подругою. Їй сьогодні день народження. Ну, це дуже добре, що я сьогодні виграла. Я просто, ну, на сьомому небі часу.
0: Це наш, скажімо так, подаруночок буде вам та вашій подрузі. Тому та, давайте привітаємо її разом в прямому ефірі.
1: Танюшка, я тебе вітаю з днем народження. Багато, багато, багато щастя, щоб всі були здорові, щоб сім'я була здорова. І основне, звісно, щоб закінчилася ця війна для всіх, не тільки для нас, для тебе, для мене, для всіх нас. Бо все залежить від цього, як ми будемо і раді, і довольні, і щасливі, і все буде добре. А тобі многі літа. Вам велике-велике дякую.
0: І вам квиточки ми вам надішлемо. Так, ну що, ми приєднуємося до цих привітань з днем народження, тому що день народження – найкращий час, коли можна все відсвяткувати, не знаю, душею відпочити та взагалі насолодитися цим днем. Ну і сьогодні таке співпадіння дуже круте.
2: Ну, співпадіння взагалі чудово. Мені, здається, самого ранку якесь співпадіння йде, тому сьогодні день обіцяє бути цікавим, як і для нас, так і для всіх. Тому мені сьогоднішній день взагалі починає подобатися.
0: Все більше і більше ж, так? Так, ну що, ми поїхали відправляти квиточки переможниці, ну а ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо, тому що наше Good Morning Show на цьому не завершується.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Усіх охочих запрошують на наступну зустріч з лікарями, яка відбудеться 9 жовтня з 9:00 за адресою вулиця Затишна, 2. Прийматиме лікар-гінеколог з можливістю безкоштовно зробити УЗД та отримати консультацію. Додаткова інформація за телефоном 068-472-95. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068-472-95 або відвідайте центри особисто з 9 до 17:00 з понеділка по п'ятницю за адресами: проспект Гімнозичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.
4: Дом

0: Ну що, ми крокуємо тільки-тільки вперед. І що? Хотілося б додати тільки те, що рубрика продовжується, рубрика «Правда
1: або міф».
0: У-у-у.
1: Так, ну що, я думаю, ти готова по очах, я бачу.
0: Тому та, звісно, готова.
1: Розпочинаємо. Правда чи міф, що деякі акули можуть світитися в темряві?
0: Так.
1: Це правда. У деяких глибоководних акулах є білюмінесцентні органи, завдяки яким вони можуть випромінювати слабке синьо-зелене світло. Отак от. Йдемо далі. Правда чи міф, що кози мають прямокутні зіниці? А що ти на мене так дивишся? Ти мене почав хочеш розлетіти, чи що?
0: Ну, так, козати чи ні?
1: Не знаю, просто я зачитала, бачила її обличчя, вона на мене так дивиться,
0: ну,
1: прям.
0: Міф, напевно.
1: Але це правда. Така форма допомагає їм мати дуже широкий огляд і краще помічати хижаків.
0: Дякую.
1: От так.
0: Добре. Козочки, мене вибачте.
1: Так, правда чи міф, що пір'я птахів важче за їхні кістки?

0: ласки.
1: Так, міф.
0: Понятно.
1: Так, пір'я дуже легке, а кістки багатьох птахів мають порожнисту структуру, що допомагає зменшити їхню вагу. Отак.
0: Дякую, нічого не поняла.
1: Можу ще раз зачитати після ефіру вже так. А, правда чи міф, що бджола може літати навіть із пошкодженим крилом?
0: Так.
1: Це правда. За невеликих пошкоджень бджола іноді все ще здатна літати, хоча її рух стає менш ефективним.
0: Але все,
1: але все одно вона полетить.
0: Це я йду до своїх цілей.
1: Ну, в принципі, так.
0: В принципі, так. Все?
1: Все, ти розумничка, ти молодець.
0: Я молодець. А, все, дякуємо вам.
1: Дякую нам, дякуємо вам, що ви нас слухаєте. А, тому будемо крокувати далі. Так,
0: так.
1: Бо ще на завершення в нас
0: психолинка. Так, від наших улюблених порад психологів. Тому не перемикайтеся.

0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Топ-Мьюзик.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
3: Волонтерські центри громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Запорізькому, Харківському, Донецькому та Херсонському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин чергові партії маскувальних сіток, продуктів харчування, медикаментів, нашоломників, білизну, окопні свічки, засоби гігієни та смаколики. У центрах закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймають замовлення на маскувальні сітки, окопні свічки та медикаменти. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів відвідайте центри особисто з 9 до 17.00 з понеділка по п'ятницю за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Або телефонуйте за номером 068 472 95. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Music.
1: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
1: Соціальна реклама.

0: На завершення, як завжди, улюблена психхвилинка для того, щоб розслабитися, додати настрою та відчути себе, що ви не одні такі.
1: Так, тому сьогоднішня у нас тема така, до речі, в принципі, стандартна, яким
0: чим ви зараз поняли. Давай.
1: Що, чим всі користуються? Це чому ми любимо списки? Ось чому ти любиш писати списки?
0: Я не прям те, що люблю, але в мене буває завжди. Я проходжу до магазину, або настає то подія, там, де мені щось купити, забрати, я не пам'ятаю нічого. Тому я можу...
1: Правильно. Ось тому ми все записуємо. Якщо чесно, я на собі скажу, що в мене в замітках, знаєш, скільки там заміток? Багато. Наприклад, що там взяти в подорож, що купити, що до цього потрібно зробити, а які там плани на день, куди я записана, там іще, отак просто багато. Я дивлюсь, думаю, о, Боже мій.
0: Так.
1: Зате воно все не в голові тримається.
0: Я ще дуже люблю рукописно писати.
1: Ух, нічого собі.
0: Так.
1: Так, ну добре. Список справ – це не лише про продуктивність. Коли ми записуємо те, що потрібно зробити, голові стає трохи легше. Записуйте справи на папері, а не тримайте все в голові. Не створюйте величезний список. Оберіть 3 головні справи на день. Викреслюйте виконане. Це дає приємне відчуття завершеності. Іноді порядок на папері допомагає навести порядок і в думках.
0: Ну, так, згодна, але не люблю, коли з'являються потім якісь незаплановані плани.
1: А мені вони... подобається, люблю таке спонтанність.
0: Ні, я також люблю, але я дуже сильно можу себе карати за те, що я не виконала план.
1: О, так, це я роблю на роботі,
0: і
1: коли не виконую.
0: Це взагалі якийсь бум у мене, тому що я нічого не встигаю, я поміняла всі свої плани, на що мені той спи... Ну, взагалі таке.
1: Ми починаємо самі на себе ображатись через те, що ми собі запланували в голові свої же плани.
0: І самі ж їх поміняли.
1: Так, і їх не зробили, і ми на себе образили. Це, напевно, так. Щось трішки з головою,
0: напевно. Ну, напевно.
1: Я не знаю, потрібно перевіритись, можливо.
0: Напевно. Ну, можливо.
1: А може не допоможе вже?
0: А може... Можливо.
1: Можливо.
0: Так, ну що? Ось такі от поради маємо на сьогодні, так?
1: Так.
0: Так, мої любі слухачі, ми будемо завершувати нашу 10-ту годинку. Будемо з вами прощатися. З вами була в ранковому шоу це Анна Олєйник та...
1: Та Анастасія Півень. Тому ми зустрінемось з вами о 12-й годині за нашими новинами від Кам'янського.
0: Так, ну я залишаю чат, я залишаю ефір. Та йду відпочивати. А вас залишаю з приємною музикою, з гарним настроєм. Сподіваюся, що зарядила вас на максимум. І не забувайтеся підписуватися на наші соцмережі. Тому ми чекаємо на вас.
2: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Купимо дорого волосся. Перукарня «Красуня» – 067-784-33-85.
3: Дні скандинавського сну в Юск.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Кам'янське, бульвар будівельників 27А. Варус.
6: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: На ТОП Радіо.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 11 година.
1: Топ Радіо.
0: Топ музика на 104,4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Коли в останнє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні ми розповімо, як пройти безкоштовне навчання водіїв на адаптованих переобладнаних авто. У Кам'янській міській раді разом з міським ветеранським простором надали покрокову інструкцію. Керувати авто – це про мобільність, самостійність та ширші можливості для працевлаштування активного життя. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей з інвалідністю, можуть безкоштовно навчатися водінню на адаптованих переобладнаних транспортних засобах. Отже, хто має право на безкоштовне навчання? Люди з інвалідністю, незалежно від причин її отримання, які мають відповідні медичні показання до керування авто з-поміж ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Алгоритм дій наступний. Крок 1. Пройдіть медичний огляд. Отримати медичну довідку. Це обов'язковий документ, що підтверджує придатність за станом здоров'я до керування транспортними засобами. Вона необхідна для зарахування до автошколи. Крок 2. Оберіть зручну спеціалізовану автошколу на базі навчальних закладів системи МВС, Національна академія внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Маріупольський центр первинної професійної підготовки, Академія поліції, ДОНДУВС, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Вінницьке вище професійне училище департаменту поліції охорони. Інші навчальні заклади – підприємство «Учбово-виробничий центр» Житомирської міської асоціації інвалідів, автошкола ДВНЦ, Ужгородський національний університет, ТОВ «Миколаївська зразкова автошкола «Престиж», Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, ТСО «Глобар Драйв», Ковальська технічна школа ТСОУ, Харківський автотранспортний фаховий коледж. Крок 3. Подайте заяву. Зверніться до структурних підрозділів з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання при УВА, районних адміністраціях чи виконавчих органах міських районних у містах рад. Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. Необхідні документи – копія паспорта громадянина України, копія платника податків або відмітка в паспорті про відмову від його прийняття, копія посвідчення, що підтверджує наявність одного зі статусів, або інший документ, що підтверджує належність до відповідних категорій осіб, копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження дитини для членів сімей, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. Після цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із вами та обраною автошколою. Усі витрати на навчання відшкодує Міністерство у справах ветеранів України. Крок 4. Пройдіть теоретичне навчання в обраній автошколі. Якщо у вас уже є посвідчення водія відповідної категорії, ви можете одразу перейти до практичного перенавчання на адаптованому авто. Далі складіть теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Пройдіть практичне навчання в автошколі на спеціалізованому транспортному засобі. Складіть практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримайте посвідчення водія. Детальну інформацію про проєкт та умови навчання можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Навчання водінню на адаптованих авто реалізується на виконання стратегії ветеранської політики до 2030 року та в межах флагманського проєкту МВС України «Безбар'єрні автошколи» під патронатом Національної стратегії безбар'єрності, ініційованої першою леді Олени Зеленської. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півання, далі коротко та про головне. Станом на ранок 6 жовтня Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує, ніч у Кам'янському минула тихо та без надзвичайних ситуацій. Також очільник міста повідомляє про графік роботи мобільного ЦНАПу на поточний тиждень. 6 жовтня – вулиця Залізняка, 19, Ренгімназія номер 27. 7 жовтня – вулиця Дунайська, Ренмагазин ОТБ Маркет. Час роботи з 11 до 15.00. Мобільний ЦНАП дозволяє отримати понад 60 адміністративних послуг, без необхідності відвідувати стаціонарний центр, зручно та поруч із домом. Перелік адміністративних послуг, доступних у мобільному ЦНАПі, можна переглянути на сайті Кам'янської міської ради. У Кам'янському на базі Центру молодіжних ініціатив відбувся безпековий діалог у межах ініціативи «Безпека в дії». Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради. Учасники перейшли від обговорення безпекових викликів громади до практичного планування конкретних рішень. Під час зустрічі вони працювали над планом дій з безпеки громади, деталізували запропоновані рішення, визначали необхідні кроки, ресурси, відповідальних та терміни реалізації. Окрему увагу приділили інклюзивності, щоб майбутні безпекові заходи враховували потреби різних категорій меж. За підсумком роботи створили першу чернетку плану дій з безпеки громади. Під час наступного безпекового діалогу учасники продовжують її допрацювання та перейдуть до фіналізації документа. Захід організовано в межах проєкту фундації Паусі. Безпека в дії – інклюзивне планування безпекових рішень для посилення стійкості громад. За сприяння програми «Партнерство за сильну Україну», що фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ-Мюзик на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Волонтерський центр громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського запрошують дітей та дорослих на безкоштовні майстер-класи з малювання, які проводимуть фахівці сучасних видів образотворчого мистецтва. Наразі відкрито запис на набір груп одразу трьох волонтерських центрів: по проспекту Гімназичному 61, вулиці Затишній 2 та проспекті Нескорених 28 у центрі «Світ дитинства». Записатися можна особисто, відвідавши центри або за телефоном 068-472-95. Всім охочим допоможуть відкрити творчі навички та отримати задоволення від мистецтва. За всіма питаннями щодо роботи волонтерських центрів звертатися за вище згаданим телефоном або відвідайте заклади особисто. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.

0: і 4FM.
1: Соціальна реклама.
2: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
1: Соціальна реклама.

0: твоєї громади. Топ радіо. 13-та година.
1: Топ радіо. Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському розпочали підготовчі роботи до ремонту тротуарів у дворах на вулиці Грушевського. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Наразі робітники демонтують старе асфальтове покриття, яке через тривалу експлуатацію майже повністю зруйнувалося, та готують територію до подальшого відновлення. Ремонт проводять у межах міської програми безбар'єрності, яка передбачає поступове оновлення тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій у різних районах міста. Загалом цього року в Кам'янському заплановано оновити покриття у 47 дворах багатоквартирних будинків. Програму планують продовжити і наступного року. У Кам'янському розпочалась реалізація проєкту «Level Up», спрямованого на розвиток психоемоційної стійкості, соціальних і життєвих навичок підлітків. Про це повідомили у ЦМІ. У межах проєкту вже відбулися два навчальні модулі для підлітків-фасилітаторів. Учасники знайомилися з основами фасилітації та психоемоційної підтримки, розвивали емоційний інтелект і навички саморегуляції, а також вчилися ефективні та ненасильницькі комунікації. Окрему увагу приділили принципу «рівне рівному». Підлітки вчилися підтримувати одне одного, розуміли власні межі та визначали ситуації, коли необхідно звернутися по допомогу до дорослих фахівців. Проєкт реалізують Центр молодіжних ініціатив та громадська організація «Простір ініціативних». Навчання продовжується наступними практичними заняттями. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама на ТОП Радіо.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
5: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Тренуйся поруч, тренуйся безкоштовно.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Всім величезний привіт, друзі, величезний. От такий великий. На зв'язку це Шко Великий, це вівторок, 6 жовтня, 6 день вже другого місяця осені, і ми вже дуже повільно, плавно, але тим не менш підходимо до зимнього періоду, до якого треба готуватися, як морально, мені здається, так в цілому і фізично. Ось, але зараз не про це. А зараз про новини від Насті Півень, які традиційно нам розкажуть щось цікаве та актуальне про Кам'янське. Ну і, звичайно, також ми з вами до 19.00 встигнемо поспілкуватися в чаті зі слухачами о 16.00. От такий в нас розклад, о 14.30 місце для тебе. Коротше, друзі, гарний вівторок буде, я вам в цьому допоможу, ви мені також своєю енергією в обмін в цьому допоможете. Ми ще почуємося неодноразово, тож всім гарного бадьорого вівторка. Ну а ми рухаємось до новин.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У Кам'янському стартував проєкт психологічної допомоги дітям «Хібукітерапія», який реалізують за фінансової підтримки групи «Матінвест». Програма спрямована на допомогу дітям у подоланні стресу, тривожності та психологічних наслідків війни. Про це повідомила міська інформаційна служба. У межах проєкту 40 освітян, психологів та вихователів Кам'янського пройдуть спеціальні навчання та опанують методику роботи з дітьми. Її основний інструмент – м'яка іграшка песик Хібукі, яка допомагає дитині відчути безпеку, виразити емоції та легше переживати складні ситуації. Після завершення навчання фахівці працюватимуть із дітьми безпосередньо у закладах освіти. Очікується, що завдяки проєкту психологічну підтримку зможуть отримати сотні маленьких мешканців міста. Ініціативу впроваджує громадська організація «Запоріжжя платформа спільних дій» у партнерстві з авторами методики та департамент освіти Кам'янської міської ради за фінансової підтримки групи «Матінвест». У Кам'янській гімназії номер 18 провели благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Про це повідомили освітяни Кам'янського. До заходу долучилися учні, педагоги, батьки, випускники та мешканці мікрорайону. На ярмарку продавали домашню випічку, вироби ручної роботи, патріотичні сувеніри та обереги, виготовлені учнями. Також для гостей організували творчі майстер-класи та безпрограшну лотерею. Зібрані кошти планують спрямувати на допомогу українським військовим, придбання необхідного спорядження, медикаментів та засобів зв'язку. Про використання зібраних коштів організатори обіцяють прозвітувати на офіційній сторінці гімназії. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Так, ну що ж, друзі, ми будемо продовжувати і доволі таке цікава новина, як на мене. Литва додала Тараса Шевченка до шкільної програми. Міністерство освіти Литви внесло українського поета до загальної програми з мови та літератури. Цього року його творчість ще можна вивчати лише за рекомендацією вчителя, а от з вересня 27-го Шевченко стане обов'язковим для литовських класів. Серед рекомендованих творів – «Заповіт» і «Мертвим, і живим, і ненародженим». У Литві наголошують, спадщина Шевченка допомагає говорити про свободу, ідентичність та людську гідність. От так от, друзі, перші два вірші, але які насправді і «Заповіт», і «Мертвим, і живим, і ненародженим» – це дуже класні, дуже глибокі твори, які хочеться вивчати, які треба вивчати і треба пам'ятати. Як ми бачимо, Литва от захотіла додати трошечки нашого українського культурного пласту, і мені здається, це дуже гарні новини, нашу творчість, ну, починають помічати, як мінімум, на світовому рівні. І це дуже і дуже класно. Тож, тільки вперед, і я би хотів, щоб наші сучасники писали такі вірші, писали такі пісні, щоб вивчали в усьому світі. Тож, друзі, все в наших руках. Невеличка реклама і Нептуніка, от і впрямо по курсу.
1: Реклама на 104.4.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
1: Подробиці на Юск.ua. Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді продовжує розвивати можливості для молоді, створюючи простір для навчання, творчого самовираження та спілкування. Важливу роль в цій роботі відіграє Центр молодіжних ініціатив. А у вересні важливим заходом став молодіжний форум, який відбувся за підтримки міського голови Андрія Білоусова і об'єднав представників та представниць різних громад Кам'янського району. Про це розповіли в Кам'янській міській раді. Під час заходу учасники обмінювалися досвідом, обговорювали потреби та ресурси своїх громад, знайомилися із сучасними інструментами залучення молоді та напрацьовували ідеї спільних ініціатив. Важливою частиною форуму стало знайомство з молодіжною роботою Кам'янської громади. Гості відвідали молодіжну раду та центр молодіжних ініціатив, дізналися про діяльність молодіжних просторів, реалізовані проєкти та можливості для молодих людей. За підсумками форуму його учасникам вручили сертифікати. Завершився захід відзначенням учасників та учасниць форуму. Сертифікати молоді вручили голова Кам'янської районної ради Максим Чохута та міський голова Андрій Білоусов. До завершальної частини також долучилися начальник управління молоді та спорту Кам'янської міської ради Анатолій Вашина та голова фонду розвитку Кам'янського, керівник волонтерського центру у місті Кам'янське Дмитро Хайдук. Також у вересні в Центрі молодіжних ініціатив відбувся практичний тренінг, присвячений збереженню психологічного здоров'я та відновленню психологічних ресурсів. Під час зустрічі молоді дізналися більше про природу стресу, способи роботи з нав'язливими думками та практичні техніки відновлення. Окрему увагу приділили профілактиці емоційного вигорання та простим інструментам турботи про себе, які можна використовувати у повсякденному житті. Ще одним напрямом розвитку молоді стала їхня практична взаємодія з міськими службами та команда Центру молодіжних ініціатив. Разом із молоді відвідали центри надання адміністративних послуг Кам'янського. Для учасників провели екскурсію, ознайомили з роботою установи та послуг, які тут можна отримати. Молодь також мала можливість поставити запитання фахівцям і безпосередньо дізнатися більше про роботу ЦНАПу. Продовжують у Центрі молодіжних ініціатив працювати і над здобуттям навичок, необхідних молодим людям у навчанні, професійному житті та повсякденному спілкуванні. Під час навчання з розвитку soft skills учасники працювали над умінням розпізнавати власні емоції, впевнено висловлювати думки, критично сприймати інформацію та знаходити спільну мову з іншими. Замість традиційних лекцій використовували командні завдання, дискусії та практичні кейси, у яких потрібно було домовлятися, аргументувати власну позицію, шукати рішення та враховувати думки інших. Окремий напрям молодіжної роботи – творчий розвиток. У Кам'янській громаді стартував проєкт «Creative Rebuild» – програма неформальної освіти та творчого самовираження для молоді Кам'янської громади, який реалізує команда Центру молодіжних ініціатив та громадська організація «Простір ініціативних» за підтримки Європейського Союзу. Проєкт спрямований на розвиток творчого самовираження, комунікаційних, командних і презентаційних навичок, психоемоційної стійкості та залучення молоді до життя громади. Учасники працюватимуть із театральними форматами, імпровізацією, сторітелінгом, сетапом, скетчами та іншими видами сценічного самовираження. Першим етапом стануть дводенні освітньо-творчі кемпи Creative Camp. Надалі передбачені відкрита сцена, менторська підтримка творчих колективів та фінальна презентація результатів. Щоб долучитися до першого етапу проєкту дводенних освітньо-творчих кемпів Creative Camp, потрібно заповнити реєстраційну форму, яку можна знайти на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив у Фейсбуці. Тут також регулярно публікують анонси майбутніх подій і заходів для молоді, тому в КМР запрошую всіх охочих підписатися на сторінки ЦМІ в соцмережах. У Кам'янській міській раді зазначають, що розвиток молодіжної політики є одним із напрямів роботи громади. Молодіжні простори та ініціативи допомагають молодим людям здобувати нові знання і практичні навички, реалізовувати власні ідеї, спілкуватися та долучатися до життя громади. У Центрі молодіжних ініціатив запрошують молодь стежити за анонсами заходів і долучатися до проєктів та можливостей, які відповідають їхнім інтересам. У громаді наголошують, що сучасна молодіжна робота – це не лише проведення окремих заходів, а створення постійних можливостей для розвитку та самореалізації. Навчання, творчість, спілкування, участь у громадських ініціативах і знайомство з роботою міських служб дають молодим людям можливість не лише розвивати власні навички, а й краще розуміти потреби громади та впливати на її майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Music.
2: Isn't that

Так, ми продовжуємо на годиночку 14:45 і зараз трошечки давайте поговоримо про кіносвіт. Тому що в нас зараз там була гонка за найкасовіший фільм в історії, і в цій гонці перемогу отримали месники Endgame. До цього «Аватар» займав сходинку номер один як найкасовіший фільм за всю історію, там ще ж майже 3 мільярди доларів. Ось, але месники, які вийшли в повторний прокат, перегнали і набили там трошки більше суму, ніж «Аватар», і наблизилися перші до 3 мільярдів доларів. Найцікавіше це те, що якраз такі оці всі додаткові збори – це все повторні прокати. Тобто «Аватар» перший раз у кіно в 2009-му, просто боже, вийшов. Потім вийшли «Месники» в 2019-му, обігнали «Аватара». Потім «Аватара» випустили на повторний прокат перед другою частиною, і перед третьою частиною також був повторний прокат першого «Аватару». Ну і «Месники» зараз якраз таки зробили повноцінний ребут, так би мовити, в новій частині, яка вийде у грудні, і вирішили Марвел з цього приводу запустити в повторний прокат якраз таки «Ендгейм», на який, до речі, дуже багато людей ходило, і в інтернеті я бачив величезну кількість хвальних відгуків, хоча фільм, ну, якби

0: я дивився теж в кінотеатрі, і в другий раз я би не пішов. Ось, але тим не менш. Сходинку третю, якщо кому цікаво, займає Людина-павук, абсолютно новий день, який вийшов цього літа. Ну, а четверту сходинку вже займає легендарний Титанік, який якраз таки Людина-павук і посунула зі свого місця. Якщо брати, ну, на мою думку, знову ж таки, з цього топу фільм саме по художній складовій, я би все ж таки Титанік би зацінив найбільше. Хоча я обожнюю Месників, обожнюю Людину-павука і обожнюю Аватара. Першу частину, друга і третя, нехай буде. Тому, друзі, так, хто ще не дивився жодного з цих найкасовіших фільмів в історії, подивіться, є гарні, є класні картини в цьому рейтингу. Невеличка реклама і будемо продовжувати музикою.
1: Реклама. Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: ТОП-МЮЗИК.

0: Music. Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 15-та година.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо, і я зізнати, що відбувається просто з одного комітету Червоного Хреста. Відпрацьовували алгоритми безпечності у разі виявлення підозрілих предметів. Рятувальники навчалися оцінювати ситуацію на місці, проводити візуальну ідентифікацію з безпечної відстані та правильно передавати необхідну інформацію фахівцям для подальшого знешкодження. Теоретичні знання закріпили під час практичних занять, а завершилось навчання підсумковим оцінюванням. Отримані навички допоможуть офіцерам громад безпечніше діяти у випадках виявлення вибухонебезпечних предметів та своєчасно інформувати відповідні служби. На Дніпропетровщині епідемічна ситуація залишається стабільною. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За минулий тиждень в області зафіксували 7 тисяч випадків ГРВІ, 78 випадків гострих кишкових інфекцій та 2 підозри на вірусний гепатит. Спалахів інфекційних захворювань не зареєстровано. Фахівці дослідили 122 проби питної води. За мікробіологічними показниками всі відповідають нормам. Під час перевірки водою у 4 пробах виявили холероподібний вібріон, який не є збудником холери. Радіаційний фон в області залишається в межах природних показників. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Купимо дорого волосся. Перукарня «Красуня» 067 784 33 85.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні ми розповімо, як пройти безкоштовне навчання водіїв на адаптованих переобладнаних авто. У Кам'янській міській раді разом з міським ветеранським простором надали покрокову інструкцію. Керувати авто – це про мобільність, самостійність та ширші можливості для працевлаштування активного життя. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей з інвалідністю, можуть безкоштовно навчатися водінню на адаптованих переобладнаних транспортних засобах. Отже, хто має право на безкоштовне навчання? Люди з інвалідністю, незалежно від причин її отримання, які мають відповідні медичні показання до керування авто з-поміж ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Алгоритм дій наступний. Крок 1. Пройдіть медичний огляд. Отримайте медичну довідку. Це обов'язковий документ, що підтверджує придатність за станом здоров'я до керування транспортними засобами. Вона необхідна для зарахування до автошколи. Крок 2. Оберіть зручну спеціалізовану автошколу на базі навчальних закладів системи МВС, Національна академія внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Маріупольський центр первинної професійної підготовки, Академія поліції, ДОН ДУВС, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Вінницьке вище професійне училище департаменту поліції охорони. Інші навчальні заклади – підприємство «Учбово-виробничий центр» Житомирської міської асоціації інвалідів, автошкола ДВНЦ, Ужгородський національний університет, ТОВ «Миколаївська зразкова автошкола «Престиж», Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, ТСО «Флобар Драйв», Ковальська технічна школа ТСОУ, Харківський автотранспортний фаховий коледж. Крок 3. Подайте заяву. Зверніться до структурних підрозділів з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання при УВА, районних адміністраціях чи виконавчих органах міських районних у містах рад. Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. Необхідні документи – копія паспорта громадянина України, копія платника податків або відмітка в паспорті про відмову від його прийняття, копія посвідчення, що підтверджує наявність одного зі статусів, або інший документ, що підтверджує належність до відповідної категорії осіб, копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження дитини для членів сімей, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. Після цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із вами та обраною автошколою. Усі витрати на навчання відшкодують Міністерство у справу ветеранів України. Крок 4. Пройдіть теоретичне навчання в обраній автошколі. Якщо у вас уже є посвідчення водія відповідної категорії, ви можете одразу перейти до практичного перенавчання на адаптованому авто. Далі складіть теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Пройдіть практичне навчання в автошколі на спеціалізованому транспортному засобі. Складіть практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримайте посвідчення водія. Детальну інформацію про проєкт та умови навчання можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Навчання водінню на адаптованих авто реалізується на виконання стратегії ветеранської політики до 2030 року та в межах флагманського проєкту МВС України «Безбар'єрні автошколи» під патронатом Національної стратегії безбар'єрності, ініційованої першою леді Олени Зеленської. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Music.

Безсмертний хіт сеньоріта від Шона Мендеса та Каміла Кабео продовжив нашу музичну історію. Друзі, на годиночку 15:41. Давайте з вами швиденько подивимось, що у нас на вулиці. 20 градусів з позначкою плюс, вітру ми не маємо. Сонечко сяє і до кінця вечора така температурка буде триматися. Тож гарний, насправді, ще один осінній день. Поки що ця осінь насправді дуже тішить, тому що всі чекали на якісь дощові такі, знаєте, моментики, як такий Альбіон дощовий, Лондон прогнозували. Але, тим не менш, дуже гарна, класна, приємна погода. І на вулиці приємно знаходитись, вдома приємно знаходитись. Друзі, будьте там, де вам приємно, будьте там, де вам комфортно. І, звичайно, щоб завжди поруч з вами була улюблена музика Стоп Радіо. Діджей Годжа, Мічіко і Рома Тускапала прямо по курсу.

реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66

0: Півсерця на виніс від калушу, друзі, а в нас залишається 10 хвилин, і у вас буде можливість винести ціле серце до нас в ефір, тому що о 4-й ми стартуємо в чат зі слухачами. Вайбер, Телеграм 093-244-404, пишіть, будемо з вами спілкуватись та переказувати всі ваші вітаннячка і побажаннячка. Зараз послухаємо JP Купера, She's on my mind, Alessa When I'm Gone і Шакіра разом з Борна Бой, Дай Дай, якраз такий хіт, який звучав цього літа усюди. Тож робіть гучніше і залишайтесь на хвилі топового настрою. 104.4 і 95.9. Ваще та ще є в нас.
1: Топ Радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ. 95.9.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 16 година.

Так, ну що ж, друзі, свіж Crazy For You, а в нас чат і слухачем уже 10 хвилин, як триває 093-240-404-4 Viber, Telegram, пишіть, я вже зачекався на ваші смски. Хочу передати привітики, хочу передати ваші посмішки і, звичайно, подарувати ці посмішки всім нашим слухачам найтоповішого радіо. Дорофєва, Феноменал, Домінік Файк, Бейбі Дзал і Леді Гага Абракадабра. Ну, а потім з вами почуємось.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

І це означає, що буквально 15 хвилин у нас залишається до закінчення. Є в нас буквально декілька повідомлень, тож давайте зараз їх і прочитаємо. Доброго дня, Топчик! Хоче передати вітаннячка своїй улюбленій Анюті і побажати їй гарного вечора. Сказати, що чекаю її в цю середу. Ну, а сьогоднішній день нехай прилетить якомога швидше. Є таке повідомлення, рухаємося далі. І для Антона ми маємо смс-очку від улюбленої дружини Яни, яка побажала йому гарного робочого вечора і сказала, що також завжди чекають його вдома. Ну що ж, мама Ріка полюбила, звичайно, і добрі справи одразу після, тож полетіли.

0: Топ Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Волонтерські центри громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського запрошують дітей та дорослих на безкоштовні майстер-класи з малювання, які проводимуть фахівці сучасних видів образотворчого мистецтва. Наразі відкрито запис на набір груп одразу трьох волонтерських центрів: по проспекту Гімназичному, 61, вулиці Затишній, 2 та проспекті Нескорених, 28 у центрі «Світ дитинства». Записатися можна особисто, відвідавши центри або за телефоном 068-472-95. Всім охочим допоможуть відкрити творчі навички та отримати задоволення від мистецтва. За всіма питаннями щодо роботи волонтерських центрів звертайтеся за вище згаданим телефоном або відвідайте заклади особисто. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.

0: Стоп Мьюзик.
1: Соціальна реклама.
2: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе!

чат зі слухачами, спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 17-та година.
2: Топ-радіо. 17.00 на годиночку, і ми вриваємося в нову. Вівторок набирає своїх обертів, і я думаю, що багато хто вже також своїх обертів максимально досяг, тому що робочий день вже близиться до свого завершення, і в цілому всі вже будуть потихенечку збиратися додому, а може хтось і піде сьогодні на вечірку, на якесь свято. Як-ніяк, вівторок можна вже собі дозволити. 17-ту традиційно в нас розпочинають новини Майлі Сайрус, Let's Get Married, Медуза, Don't Wanna Go Home і Володимир Дантес. Чому будуть першими музичними відкривашками нашої 17-ї? Тож, полетіли!
0: Новини на Топ-Радіо.
3: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. У Кам'янському на базі Центру молодіжних ініціатив відбувся безпековий діалог у межах ініціативи «Безпека в дії». Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради. Учасники перейшли від обговорення безпекових викликів громади до практичного планування конкретних рішень. Під час зустрічі вони працювали над планом дій з безпеки громади, деталізували запропоновані рішення, визначали необхідні кроки, ресурси відповідальних та терміни реалізації. Окрему увагу приділили інклюзивності, щоб майбутні безпекові заходи враховували потреби різних категорій мешканців. За підсумком роботи створили першу чернетку плану дій з безпеки громади. Під час наступного безпекового діалогу учасники продовжать її доопрацювання та перейдуть до фіналізації документа. Захід організовано в межах проєкту фундації Паусі «Безпека в дії. Інклюзивне планування безпекових рішень для посилення стійкості громад» за сприяння програми «Партнерство за сильну Україну», що фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. У Кам'янському завершився сезон роботи міських фонтанів. Фахівці розпочали їхню поетапну консервацію на осінньо-зимовий період. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Розпочали з фонтана у сквері на житломасиві Дніпробуд. Там уже демонтували насос, лили воду та очищують чашу від сміття. Наступним етапом стали роботи біля ЦНАПу, де фахівці знімають форсунки, які після сезону необхідно очистити та підготувати до зберігання. Роботи на міських фонтанах проводять поетапно, оскільки кожен має своє обладнання та свій обсяг обслуговування. На всіх водокрай зілють воду, очистять чаші, демонтують насоси та форсунки, після чого техніку перевірять і приберуть на зберігання до наступного сезону. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків.

0: Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kamienske або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, ми продовжуємо. Послухали Мадонну «Give it to me», тепер давайте поговоримо трошки про український шоу-бізнес. Ірина Федишин презентувала нову пісню «Серденько». Для співачки трек став особливим. У ньому вона передала свої почуття в очікуванні донечки. Разом із піснею артистка випустила кліп, у якому показала себе вагітною та особливі моменти цього періоду. У відео також з'являється багато дитячих речей. Так, є. Коротше кажучи, ця пісня, знаєте, от для людини, яка шукала якесь тепло. Це дуже тепла, дуже така приємна сімейна історія, яку можна вімкнути десь от на дитячому навіть святі. Якась така повільна пісня, повільний момент. Коротше, дуже чуттєва композиція, тож рекомендую всім прослухати та долучитися і трошки отримати того сонечка собі в душу, якого нам зараз так не вистачає. Тож, підіть послухайте.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. І час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському розпочали підготовчі роботи до ремонту тротуарів у дворах на вулиці Грушевського. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Наразі робітники демонтують старе асфальтопокриття, яке через тривалу експлуатацію майже повністю зруйнувалося, та готують територію до подальшого відновлення. Ремонт проводять у межах міської програми безбар'єрності, яка передбачає поступове оновлення тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій у різних районах міста. Загалом цього року в Кам'янському заплановано оновити покриття у 47 дворах багатоквартирних будинків. Програму планують продовжити і наступного року. У Кам'янському розпочалась реалізація проєкту «Level Up», спрямованого на розвиток психоемоційної стійкості, соціальних і життєвих навичок підлітків. Про це повідомили у ЦМІ. У межах проєкту вже відбулися два навчальні модулі для підлітків-фасилітаторів. Учасники знайомилися з основами фасилітації та психоемоційної підтримки, розвивали емоційний інтелект і навички саморегуляції, а також вчилися ефективні та ненасильницькі комунікації. Окрему увагу приділили принципу «рівне рівному». Підлітки вчилися підтримувати одне одного, розуміли власні межі та визначали ситуації, коли необхідно звернутися по допомогу до дорослих фахівців. Проєкт реалізують Центр молодіжних ініціатив та громадська організація «Простір ініціативних». Навчання продовжується наступними практичними заняттями. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик.

0: 18.08 на годиночку. Друзі, Настя було хто? Прямо по курсу. Це наше з вами останнє. До речі, на сьогодні о 19.00 я закінчую свій робочий день. О 18.45 ми послухаємо добрі справи. Не забувайте про це, звичайно. Робіть їх якомога більше. Ну і робіть, звичайно, топ радіо гучніше. Тому що сьогоднішній вечір, вечір, який потребує позитивних емоцій. А ми їх вам дамо.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
4: Подробиці на USQ.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ-музика на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Волонтерські центри громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського запрошують дітей та дорослих на безкоштовні майстер-класи з малювання, які проводимуть фахівці сучасних видів образотворчого мистецтва. Наразі відкрито запис на набір груп одразу трьох волонтерських центрів по проспекту Гімназичному 61, вулиці Затишній 2 та проспекті Нескорених 28 у центрі «Світ дитинства». Записатися можна особисто, відвідавши центри або за телефоном 068 472 95. Всім охочим допоможуть відкрити творчі навички та отримати задоволення від мистецтва. За всіма питаннями щодо роботи волонтерських центрів звертайтеся за вище згаданим телефоном або відвідайте заклади особисто. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Соціальна реклама.
2: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
1: Соціальна реклама.

Сашко Волокіне сьогодні свою велику місію виконав на годиночку 18.50. Я кажу вам всім па-па, друзі, почуємося завтра вранці в Good Morning Show, тож не промикайтеся з хвилі 104.4 і у вас буде максимально гарний, максимально крутий настрій. Всім па-па, відпочивайте, гарного вечора.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 19 година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. У Кам'янському стартував проєкт психологічної допомоги дітям «Хібукітерапія», який реалізують за фінансової підтримки групи «Матінвест». Програма спрямована на допомогу дітям у подоланні стресу, тривожності та психологічних наслідків війни. Про це повідомила міська інформаційна служба. У межах проєкту 40 освітян, психологів та вихователів Кам'янського пройдуть спеціальні навчання та опанують методику роботи з дітьми. Її основний інструмент – м'яка іграшка песа Хібукі, яка допомагає дитині відчути безпеку, виразити емоції та легше переживати складні ситуації. Після завершення навчання фахівці працюватимуть із дітьми безпосередньо у закладах освіти. Очікується, що завдяки проєкту психологічну підтримку зможуть отримати сотні маленьких мешканців міста. Ініціативу впроваджує громадська організація «Запоріжжя платформа спільних дій» у партнерстві з авторами методики та департамент освіти Кам'янської міської ради за фінансової підтримки групи «Матінвест». У Кам'янській гімназії номер 18 провели благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Про це повідомили освітяни Кам'янського. До заходу долучилися учні, педагоги, батьки, випускники та мешканці мікрорайону. На ярмарку продавали домашню випічку, вироби ручної роботи, патріотичні сувеніри та обереги, виготовлені учнями. Також для гостей організували творчі майстер-класи та безпрограшну лотерею. Зібрані кошти планують спрямувати на допомогу українським військовим, придбання необхідного спорядження, медикаментів та засобів зв'язку. Про використання зібраних коштів організатори обіцяють прозвітувати на офіційній сторінці гімназії. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Басейний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді продовжує розвивати можливості для молоді, створюючи простір для навчання, творчого самовираження та спілкування. Важливу роль в цій роботі відіграє Центр молодіжних ініціатив. А у вересні важливим заходом став молодіжний форум, який відбувся за підтримки міського голови Андрія Білоусова і об'єднав представників та представниць різних громад Кам'янського району. Про це розповіли в Кам'янській міській раді. Під час заходу учасники обмінювалися досвідом, обговорювали потреби та ресурси своїх громад, знайомилися із сучасними інструментами залучення молоді та напрацьовували ідеї спільних ініціатив. Важливою частиною форуму стало знайомство з молодіжною роботою Кам'янської громади. Гості відвідали молодіжну раду та центр молодіжних ініціатив, дізналися про діяльність молодіжних просторів, реалізовані проєкти та можливості для молодих людей. За підсумками форуму його учасникам вручили сертифікати. Завершився захід відзначенням учасників та учасниць форуму. Сертифікати молоді вручили голова Кам'янської районної ради Максим Чохута та міський голова Андрій Білоусов. До завершальної частини також долучилися начальник управління молоді та спорту Кам'янської міської ради Анатолій Вашина та голова фонду розвитку Кам'янського, керівник волонтерського центру у місті Кам'янське Дмитро Хайдук. Також у вересні в Центрі молодіжних ініціатив відбувся практичний тренінг, присвячений збереженню психологічного здоров'я та відновлення психологічних ресурсів. Під час зустрічі молоді зналися більше про природу стресу, способи роботи з нав'язливими думками та практичні техніки відновлення. Окрему увагу приділили профілактиці емоційного вигорання та простим інструментам турботи про себе, які можна використовувати у повсякденному житті. Ще одним напрямом розвитку молоді стала їхня практична взаємодія з міськими службами та команда Центру молодіжних ініціатив. Разом із молоді відвідали центри надання адміністративних послуг Кам'янського. Для учасників провели екскурсію, ознайомили з роботою установи та послуг, які тут можна отримати. Молодь також мала можливість поставити запитання фахівцям і безпосередньо дізнатися більше про роботу ЦНАПу. Продовжують у Центрі молодіжних ініціатив працювати і над здобуттям навичок, необхідних молодим людям у навчанні, професійному житті та повсякденному спілкуванні. Під час навчання з розвитку soft skills учасники працювали над умінням розпізнавати власні емоції, впевнено висловлювати думки, критично сприймати інформацію та знаходити спільну мову з іншими. Замість традиційних лекцій використовують командні завдання, дискусії та практичні кейси, у яких потрібно було домовлятися, аргументувати власну позицію, шукати рішення та враховувати думки інших. Окремий напрям молодіжної роботи – творчий розвиток. У Кам'янській громаді стартував проєкт «Creative Rebel» – програма неформальної освіти та творчого самовираження для молоді Кам'янської громади, який реалізує команда Центру молодіжних ініціатив та громадська організація «Простір ініціативних» за підтримки Європейського Союзу. Проєкт спрямований на розвиток творчого самовираження, комунікаційних, командних і презентаційних навичок, психоемоційної стійкості та залучення молоді до життя громади. Учасники працюватимуть із театральними форматами, імпровізацією, сторітелінгом, сетапом, скетчами та іншими видами сценічного самовираження. Першим етапом стануть дводенні освітньо-творчі кемпи «Creative Camp». Надалі передбачені відкрита сцена, менторська підтримка творчих колективів та фінальна презентація результатів. Щоб долучитися до першого етапу проєкту дводенних освітньо-творчих кемпів «Creative Camp», потрібно заповнити реєстраційну форму, яку можна знайти на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив у Фейсбуці. Тут також регулярно публікують анонси майбутніх подій і заходів для молоді, тому в КМР запрошують всіх охочих підписатися на сторінки ЦМІ в соцмережах. У Кам'янській міській раді зазначають, що розвиток молодіжної політики є одним із напрямів роботи громади. Молодіжні простори та ініціативи допомагають молодим людям здобувати нові знання і практичні навички, реалізовувати власні ідеї, спілкуватися та долучатися до життя громади. У Центрі молодіжних ініціатив запрошують молодь стежити за анонсами заходів і долучатися до проєктів та можливостей, які відповідають їхнім інтересам. У громаді наголошують, що сучасна молодіжна робота – це не лише проведення окремих заходів, а створення постійних можливостей для розвитку та самореалізації. Навчання, творчість, спілкування, участь у громадських ініціативах і знайомство з роботою міських служб дають молодим людям можливість не лише розвивати власні навички, а й краще розуміти потреби громади та впливати на її майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе».
2: Music.

0: п'ята година. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо, і час дізнати, що відбувається просто зараз. Офіцери-рятувальники громад Дніпропетровщини пройшли спеціальне навчання з ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України. Протягом 4 днів учасники тренінгу, організованого фахівцями Міжнародного комітету Червоного Хреста, відпрацьовували алгоритми безпечних дій у разі виявлення підозрілих предметів. Рятувальники навчалися оцінювати ситуацію на місці, проводити візуальну ідентифікацію з безпечної відстані та правильно передавати необхідну інформацію фахівцям для подальшого знешкодження. Теоретичні знання закріпили під час практичних занять, а завершилось навчання підсумковим оцінюванням. Отримані навички допоможуть офіцерам громад безпечніше діяти у випадках виявлення вибуху небезпечних предметів та своєчасно інформувати відповідні служби. На Дніпропетровщині епідемічна ситуація залишається стабільною. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За минулий тиждень в області зафіксували 7 тисяч випадків ГРВІ, 78 випадків гострих кишкових інфекцій та 2 підозри на вірусний гепатит. Спалахів інфекційних захворювань не зареєстровано. Фахівці дослідили 122 проби питної води. За мікробіологічними показниками всі відповідають нормам. Під час перевірки водою у 4 пробах виявили холероподібний вібріон, який не є збудником холери. Радіаційний фон в області залишається в межах природних показників. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні ми розповімо, як пройти безкоштовне навчання водіїв на адаптованих переобладнаних авто. У Кам'янській міській раді разом з міським ветеранським простором надали покрокову інструкцію. Керувати авто – це про мобільність, самостійність та ширші можливості для працевлаштування активного життя. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей з інвалідністю, можуть безкоштовно навчатися водінню на адаптованих переобладнаних транспортних засобах. Отже, хто має право на безкоштовне навчання? Люди з інвалідністю незалежно від причин її отримання, які мають відповідні медичні показання до керування авто з-поміж ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Алгоритм дій наступний. Крок 1. Пройдіть медичний огляд. Отримайте медичну довідку. Це обов'язковий документ, що підтверджує придатність за станом здоров'я до керування транспортними засобами. Вона необхідна для зарахування до автошколи. Крок 2. Оберіть зручну спеціалізовану автошколу на базі навчальних закладів системи МВС, Національна академія внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Маріупольський центр первинної професійної підготовки, Академія поліції, ДОНДУВС, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Вінницьке вище професійне училище департаменту поліції охорони. Інші навчальні заклади – підприємство «Учбово-виробничий центр» Житомирської міської асоціації інвалідів, автошкола ДВНС, Ужгородський національний університет, ТОВ «Миколаївська зразкова автошкола «Престиж», Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, ТСО «Глобар Драйв», Ковальська технічна школа ТСОУ, Харківський автотранспортний фаховий коледж. Крок 3. Подайте заяву. Зверніться до структурних підрозділів з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання при УВА, районних адміністраціях чи виконавчих органах міських районних у містах рад. Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. Необхідні документи – копія паспорта громадянина України, копія платника податків або відмітка в паспорті про відмову від його прийняття, копія посвідчення, що підтверджує наявність одного зі статусів, або інший документ, що підтверджує належність до відповідних категорій осіб, копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження дитини для членів сімей, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. Після цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із вами та обраною автошколою. Усі витрати на навчання відшкодують Міністерство у справу ветеранів України. Крок 4. Пройдіть теоретичне навчання в обраній автошколі. Якщо у вас уже є посвідчення водія відповідної категорії, ви можете одразу перейти до практичного перенавчання на адаптованому авто. Далі складіть теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Пройдіть практичне навчання в автошколі на спеціалізованому транспортному засобі. Складіть практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримайте посвідчення водія. Детальну інформацію про проєкт та умови навчання можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Навчання водінню на адаптованих авто реалізується на виконання стратегії ветеранської політики до 2030 року та в межах флагманського проєкту МВС України «Безбар'єрні автошколи» під патронатом Національної стратегії безбар'єрності, ініційованої першою леді Олени Зеленської. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Top Music на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді продовжує розвивати можливості для молоді, створюючи простір для навчання, творчого самовираження та спілкування. Важливу роль в цій роботі відіграє Центр молодіжних ініціатив. А у вересні важливим заходом став молодіжний форум, який відбувся за підтримки міського голови Андрія Білоусова і об'єднав представників та представниць різних громад Кам'янського району. Про це розповіли в Кам'янській міській раді. Під час заходу учасники обмінювалися досвідом, обговорювали потреби та ресурси своїх громад, знайомилися із сучасними інструментами залучення молоді та напрацьовували ідеї спільних ініціатив. Важливою частиною форуму стало знайомство з молодіжною роботою Кам'янської громади. Гості відвідали молодіжну раду та центр молодіжних ініціатив, дізналися про діяльність молодіжних просторів, реалізовані проєкти та можливості для молодих людей. За підсумками форуму його учасникам вручили сертифікати. Завершився захід відзначенням учасників та учасниць форуму. Сертифікати молоді вручили голова Кам'янської районної ради Максим Чохута та міський голова Андрій Білоусов. До завершальної частини також долучилися начальник управління молоді та спорту Кам'янської міської ради Анатолій Вашина та голова фонду розвитку Кам'янського, керівник волонтерського центру у місті Кам'янське Дмитро Хайдук. Також у вересні в Центрі молодіжних ініціатив відбувся практичний тренінг, присвячений збереженню психологічного здоров'я та відновленню психологічних ресурсів. Під час зустрічі молоді дізналися більше про природу стресу, способи роботи з нав'язливими думками та практичні техніки відновлення. Окрему увагу приділили профілактиці емоційного вигорання та простим інструментам турботи про себе, які можна використовувати у повсякденному житті. Ще одним напрямом розвитку молоді стала їхня практична взаємодія з міськими службами та команда Центру молодіжних ініціатив. Разом із молоді відвідали центри надання адміністративних послуг Кам'янського. Для учасників провели екскурсію, ознайомились з роботою установи та послуг, які тут можна отримати. Молодь також мала можливість поставити запитання фахівцям і безпосередньо дізнатися більше про роботу ЦНАПу. Продовжують у центрі молодіжних ініціатив працювати і над здобуттям навичок, необхідних молодим людям у навчанні, професійному житті та повсякденному спілкуванні. Під час навчання з розвитку soft skills учасники працювали над умінням розпізнавати власні емоції, впевнено висловлювати думки, критично сприймати інформацію та знаходити спільну мову з іншими. Замість традиційних лекцій використовують командні завдання, дискусії та практичні кейси, у яких потрібно було домовлятися, аргументувати власну позицію, шукати рішення та враховувати думки інших. Окремий напрям молодіжної роботи – творчий розвиток. У Кам'янській громаді стартував проєкт «Creative Rebel» – програма неформальної освіти та творчого самовираження для молоді Кам'янської громади, який реалізує команда Центру молодіжних ініціатив та громадська організація «Простір ініціативних» за підтримки Європейського Союзу. Проєкт спрямований на розвиток творчого самовираження, комунікаційних, командних і презентаційних навичок, психоемоційної стійкості та залучення молоді до життя громади. Учасники працюватимуть із театральними форматами, імпровізацією, сторітелінгом, сетапом, скетчами та іншими видами сценічного самовираження. Першим етапом стануть веденні освітньо-творчі кемпи Creative Camp. Надалі передбачені відкрита сцена, менторська підтримка творчих колективів та фінальна презентація результатів. Щоб долучитися до першого етапу проєкту дводенних освітньо-творчих кемпів Creative Camp, потрібно заповнити реєстраційну форму, яку можна знайти на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив у Фейсбуці. Тут також регулярно публікують анонси майбутніх подій і заходів для молоді, тому в КМР запрошують всіх охочих підписатися на сторінки ЦМІ в соцмережах. У Кам'янській міській раді зазначають, що розвиток молодіжної політики є одним із напрямів роботи громади. Молодіжні простори та ініціативи допомагають молодим людям здобувати нові знання і практичні навички, реалізовувати власні ідеї, спілкуватися та долучатися до життя громади. У Центрі молодіжних ініціатив запрошують молодь стежити за анонсами заходів і долучатися до проєктів та можливостей, які відповідають їхнім інтересам. У громаді наголошують, що сучасна молодіжна робота – це не лише проведення окремих заходів, а створення постійних можливостей для розвитку та самореалізації. Навчання, творчість, спілкування, участь у громадських ініціативах і знайомство з роботою міських служб дають молодим людям можливість не лише розвивати власні навички, а й краще розуміти потреби громади та впливати на її майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: 104 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 22 година.
1: Топ радіо.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Вільногірськ 95.9 FM.

0: Топ Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Музична варта на 104.4 FM. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні ми розповімо, як пройти безкоштовне навчання водіїв на адаптованих переобладнаних авто. У Кам'янській міській раді разом з міським ветеранським простором надали покрокову інструкцію. Керувати авто – це про мобільність, самостійність та ширші можливості для працевлаштування активного життя. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей з інвалідністю, можуть безкоштовно навчатися водінню на адаптованих переобладнаних транспортних засобах. Отже, хто має право на безкоштовне навчання? Люди з інвалідністю, незалежно від причин її отримання, які мають відповідні медичні показання до керування авто з-поміж ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Алгоритм дій наступний. Крок 1. Пройдіть медичний огляд. Отримайте медичну довідку. Це обов'язковий документ, що підтверджує придатність за станом здоров'я до керування транспортними засобами. Вона необхідна для зарахування до автошколи. Крок 2. Оберіть зручну спеціалізовану автошколу на базі навчальних закладів системи МВС, Національна академія внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Маріупольський центр первинної професійної підготовки, Академія поліції, ДОНДУВС, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Вінницьке вище професійне училище департаменту поліції охорони. Інші навчальні заклади – підприємство «Учбово-виробничий центр» Житомирської міської асоціації інвалідів, автошкола ДВНЦ, Ужгородський національний університет, ТОВ «Миколаївська зразкова автошкола «Престиж», Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, ТСО «Флобар Драйв», Ковальська технічна школа ТСОУ, Харківський автотранспортний фаховий коледж. Крок 3. Подайте заяву. Зверніться до структурних підрозділів з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання при УВА, районних адміністраціях чи виконавчих органах міських районних у містах рад. Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. Необхідні документи – копія паспорта громадянина України, копія платника податків або відмітка в паспорті про відмову від його прийняття, копія посвідчення, що підтверджує наявність одного зі статусів, або інший документ, що підтверджує належність до відповідної категорії осіб, копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження дитини для членів сімей, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. Після цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із вами та обраною автошколою. Усі витрати на навчання відшкодують Міністерство у справу ветеранів України. Крок 4. Пройдіть теоретичне навчання в обраній автошколі. Якщо у вас уже є посвідчення водія відповідної категорії, ви можете одразу перейти до практичного перенавчання на адаптованому авто. Далі складіть теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Пройдіть практичне навчання в автошколі на спеціалізованому транспортному засобі. Складіть практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримайте посвідчення водія. Детальну інформацію про проєкт та умови навчання можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Навчання водінню на адаптованих авто реалізується на виконання стратегії ветеранської політики до 2030 року та в межах флагманського проєкту МВС України «Безбар'єрні автошколи» під патронатом Національної стратегії безбар'єрності, ініційованої першою леді Олени Зеленської. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Північна варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді продовжує розвивати можливості для молоді, створюючи простір для навчання, творчого самовираження та спілкування. Важливу роль в цій роботі відіграє Центр молодіжних ініціатив. А у вересні важливим заходом став молодіжний форум, який відбувся за підтримки міського голови Андрія Білоусова і об'єднав представників та представниць різних громад Кам'янського району. Про це розповіли в Кам'янській міській раді. Під час заходу учасники обмінювалися досвідом, обговорювали потреби та ресурси своїх громад, знайомилися із сучасними інструментами залучення молоді та напрацьовували ідеї спільних ініціатив. Важливою частиною форуму стало знайомство з молодіжною роботою Кам'янської громади. Гості відвідали молодіжну раду та центр молодіжних ініціатив, дізналися про діяльність молодіжних просторів, реалізовані проєкти та можливості для молодих людей. За підсумками форуму його учасника вручили сертифікати. Завершився захід відзначенням учасників та учасниць форуму. Сертифікати молоді вручили голова Кам'янської районної ради Максим Чохута та міський голова Андрій Білоусов. До завершальної частини також долучилися начальник управління молоді та спорту Кам'янської міської ради Анатолій Вашина та голова фонду розвитку Кам'янського, керівник волонтерського центру у місті Кам'янське Дмитро Хайду. Також у вересні в Центрі молодіжних ініціатив відбувся практичний тренінг, присвячений збереженню психологічного здоров'я та відновленню психологічних ресурсів. Під час зустрічі молоді дізналися більше про природу стресу, способи роботи з нав'язливими думками та практичні техніки відновлення. Окрему увагу приділили профілактиці емоційного вигорання та простим інструментам турботи про себе, які можна використовувати у повсякденному житті. Ще одним напрямом розвитку молоді стала їхня практична взаємодія з міськими службами та команда Центру молодіжних ініціатив. Разом із молоді відвідали центри надання адміністративних послуг Кам'янського. Для учасників провели екскурсію, ознайомили з роботою установи та послуг, які тут можна отримати. Молодь також мала можливість поставити запитання фахівцям і безпосередньо дізнатися більше про роботу ЦНАПу. Продовжують у центрі молодіжних ініціатив працювати і на здобуття навичок, необхідних молодим людям у навчанні, професійному житті та повсякденному спілкуванні. Під час навчання з розвитку soft skills учасники працювали над умінням розпізнавати власні емоції, впевнено висловлювати думки, критично сприймати інформацію та знаходити спільну мову з іншими. Замість традиційних лекцій використовують командні завдання, дискусії та практичні кейси, у яких потрібно було домовлятися, аргументувати власну позицію, шукати рішення та враховувати думки інших. Окремий напрям молодіжної роботи – творчий розвиток. У Кам'янській громаді стартував проєкт «Creative Rebuild» – програма неформальної освіти та творчого самовираження для молоді Кам'янської громади, який реалізує команда Центру молодіжних ініціатив та громадська організація «Простір ініціативних» за підтримки Європейського Союзу. Проєкт спрямований на розвиток творчого самовираження, комунікаційних, командних і презентаційних навичок, психоемоційної стійкості та залучення молоді до життя громади. Учасники працюватимуть із театральними форматами, імпровізацією, сторітелінгом, сетапом, скетчами та іншими видами сценічного самовираження. Першим етапом стануть веденні освітньо-творчі кемпи «Creative Camp». Надалі передбачені відкрита сцена, менторська підтримка творчих колективів та фінальна презентація результатів. Щоб долучитися до першого етапу проєкту дводенних освітньо-творчих кемпів «Creative Camp», потрібно заповнити реєстраційну форму, яку можна знайти на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив у Фейсбуці. Тут також регулярно публікують анонси майбутніх подій і заходів для молоді, тому в КМР запрошують всіх охочих підписатися на сторінки ЦМІ соцмережах. У Кам'янській міській раді зазначають, що розвиток молодіжної політики є одним із напрямів роботи громади. Молодіжні простори та ініціативи допомагають молодим людям здобувати нові знання і практичні навички, реалізовувати власні ідеї, спілкуватися та долучатися до життя громади. У Центрі молодіжних ініціатив запрошують молодь стежити за анонсами заходів і долучатися до проєктів та можливостей, які відповідають їхнім інтересам. У громаді наголошують, що сучасна молодіжна робота – це не лише проведення окремих заходів, а створення постійних можливостей для розвитку та самореалізації. Навчання, творчість, спілкування, участь у громадських ініціативах і знайомство з роботою міських служб дають молодим людям можливість не лише розвивати власні навички, а й краще розуміти потреби громади та впливати на її майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Варта на 104,4 FM.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Діти – це наше майбутнє, заради якого сьогодні борються українські захисники та захисниці. І турбота про їхній добробут, безпеку та можливість жити, навчатися, розвиватися і просто залишатися дітьми – одне з найважливіших завдань громади. Особливу увагу потребують родини тих захисників і захисниць України, які віддали своє життя за нашу державу. Підтримка таких сімей – це не лише матеріальна допомога, це постійна увага, соціальний супровід, доступ до необхідних послуг і створення умов, у яких діти можуть отримувати необхідну підтримку та будувати своє майбутнє. Саме тому Кам'янська міська рада продовжує реалізовувати заходи соціальної підтримки родин захисників і захисниць України. Напередодні Всесвітнього дня дитини Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради нагадує про ще один з напрямів такої підтримки. Комплексною програмою підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2026-2028 роки передбачено надання з бюджету громади одноразово щорічної матеріальної допомоги до Дня захисту дітей. Програма затверджена рішенням Кам'янської міської ради від 25 грудня 2025 року та діє зі змінами. Допомога призначається та виплачується законом представникам дітей загиблих або померлих захисників і захисниць України. Йдеться про дітей, місце проживання яких зареєстроване на території Кам'янської міської територіальної громади. Право на таку підтримку також мають внутрішньо переміщені діти з числа дітей загиблих або померлих захисників і захисниць України, які фактично проживають на території Кам'янської громади. Допомога надається дітям до досягнення ними 18-річного віку. При цьому станом на 20 листопада відповідного року вони мають перебувати на обліку в управліннях соціального захисту населення Департаменту соціальної та ветеранської політики міської ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання. Для громади важливо, щоб родини, які мають право на передбачену програмою підтримку, могли своєчасно отримати необхідну інформацію та скористатися цією допомогою. Тож із питань призначення та виплати допомоги необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання. Нагадуємо адреси та телефони управлінь. Дніпровське управління соціального захисту населення працює за адресою проспект Нескорених, 45, телефон 068-564-3226. Заводське управління соціального захисту населення, проспект Свободи, 2/1, телефон 067-968-6021. Південне управління соціального захисту населення, розташоване за адресою вулиця Затишна, 3, телефон 097-758-81-85. Соціальна підтримка родин захисників і захисниць України – один із важливих напрямів роботи Кам'янської громади. Адже за кожною програмою стоять конкретні люди – родини та діти, яким потрібна увага, турбота та відчуття підтримки. Турбота про дітей – це турбота про майбутнє нашої громади та України. А підтримка родин тих, хто захищає нашу державу – важлива відповідальність усієї громади. Підтримка дітей, родин захисників та захисниць України – це важлива частина соціальної політики громади. Вона включає не лише матеріальну допомогу, а й доступ до соціальних послуг, увагу до потреб родин, підтримку дітей в навчанні та розвитку, а також створення можливостей для повноцінного життя в громаді. Кам'янська міська рада й надалі працює над тим, щоб кожна родина, яка потребує підтримки, знала про свої права та можливості і могла отримати необхідну допомогу. Адже сильна громада – це громада, яка пам'ятає про своїх захисників, підтримує їхні родини та робить усе можливе, щоб діти мали безпечне, гідне і щасливе майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Варта на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: Друга година.
0: Топ радіо. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді продовжує розвивати можливості для молоді, створюючи простір для навчання, творчого самовираження та спілкування. Важливу роль в цій роботі відіграє Центр молодіжних ініціатив. А у вересні важливим заходом став молодіжний форум, який відбувся за підтримки міського голови Андрія Білоусова і об'єднав представників та представниць різних громад Кам'янського району. Про це розповіли в Кам'янській міській раді. Під час заходу учасники обмінювалися досвідом, обговорювали потреби та ресурси своїх громад, знайомилися із сучасними інструментами залучення молоді та напрацьовували ідеї спільних ініціатив. Важливою частиною форуму стало знайомство з молодіжною роботою Кам'янської громади. Гості відвідали молодіжну раду та центр молодіжних ініціатив, дізналися про діяльність молодіжних просторів, реалізовані проєкти та можливості для молодих людей. За підсумками форуму його учасникам вручили сертифікати. Завершився захід відзначенням учасників та учасниць форуму. Сертифікати молоді вручили голова Кам'янської районної ради Максим Чохута та міський голова Андрій Білоусов. До завершальної частини також долучилися начальник управління молоді та спорту Кам'янської міської ради Анатолій Вашина та голова фонду розвитку Кам'янського, керівник волонтерського центру у місті Кам'янське Дмитро Хайдук. Також у вересні в Центрі молодіжних ініціатив відбувся практичний тренінг, присвячений збереженню психологічного здоров'я та відновленню психологічних ресурсів. Під час зустрічі молоді дізналися більше про природу стресу, способи роботи з нав'язливими думками та практичні техніки відновлення. Окрему увагу приділили профілактиці емоційного вигорання та простим інструментам турботи про себе, які можна використовувати у повсякденному житті. Ще одним напрямом розвитку молоді стала їхня практична взаємодія з міськими службами та команда Центру молодіжних ініціатив. Разом із молоді відвідали центри надання адміністративних послуг Кам'янського. Для учасників провели екскурсію, ознайомили з роботою установи та послуг, які тут можна отримати. Молодь також мала можливість поставити запитання фахівцям і безпосередньо дізнатися більше про роботу ЦНАПу. Продовжують у Центрі молодіжних ініціатив працювати і на здобуття навичок, необхідних молодим людям у навчанні, професійному житті та повсякденному спілкуванні. Під час навчання з розвитку soft skills учасники працювали над умінням розпізнавати власні емоції, впевнено висловлювати думки, критично сприймати інформацію та знаходити спільну мову з іншими. Замість традиційних лекцій використовують командні завдання, дискусії та практичні кейси, у яких потрібно було домовлятися, аргументувати власну позицію, шукати рішення та враховувати думки інших. Окремий напрям молодіжної роботи – творчий розвиток. У Кам'янській громаді стартував проєкт «Creative Rebalt» – програма неформальної освіти та творчого самовираження для молоді Кам'янської громади, який реалізує команда Центру молодіжних ініціатив та громадська організація «Простір ініціативних» за підтримки Європейського Союзу. Проєкт спрямований на розвиток творчого самовираження, комунікаційних, командних і презентаційних навичок, психоемоційної стійкості та залучення молоді до життя громади. Учасники працюватимуть із театральними форматами, імпровізацією, сторітелінгу, сетапом, скетчами та іншими видами сценічного самовираження. Першим етапом стануть введені освітньо-творчі кемпи Creative Camp. Надалі передбачені відкрита сцена, менторська підтримка творчих колективів та фінальна презентація результатів. Щоб долучитися до першого етапу проєкту дводенних освітньо-творчих кемпів Creative Camp, потрібно заповнити реєстраційну форму, яку можна знайти на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив у Фейсбуці. Тут також регулярно публікують анонси майбутніх подій і заходів для молоді, тому в КМР запрошують всіх охочих підписатися на сторінки ЦМІ в соцмережах. У Кам'янській міській раді зазначають, що розвиток молодіжної політики є одним із напрямів роботи громади. Молодіжні простори та ініціативи допомагають молодим людям здобувати нові знання і практичні навички, реалізовувати власні ідеї, спілкуватися та долучатися до життя громади. У Центрі молодіжних ініціатив запрошують молодь стежити за анонсами заходів і долучатися до проєктів та можливостей, які відповідають їхнім інтересам. У громаді наголошують, що сучасна молодіжна робота – це не лише проведення окремих заходів, а створення постійних можливостей для розвитку та самореалізації. Навчання, творчість, спілкування, участь у громадських ініціативах і знайомство з роботою міських служб дають молодим людям можливість не лише розвивати власні навички, а й краще розуміти потреби громади та впливати на її майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.